A ja na tym wulde zemy raz z swimming poola, a jeli chcecie so do wyszynou podać, a si wuzi cu dżinsa raz wotoryka wobladać, tajki dodom de kiwa letoniu, tam na letaniszu su konstudzienia menujcy 22 budyske letanske dny. Litovské kluby z regiona Suezakskie prezentuje tam historiske leta 2 ze sovietským treningom leta 2 su sovo 1970 let napríklad generácie pilotov kupovali dohromady jenže 30 mašinov ve vústajence na letanišu Vidžeč a z mnohými poskyčia tam tie školete za vopytovariu. Po tajky môžete si dženca rady do letonia doječ za letanské dny sú tiež lice za svoj osebite busy a šatle organizované, ktorýž hodinci dámotne ze všelakých stáciu miestšie tiež do letonia jezdia.

0: Aktualnie dživa so zvonka serbskeho šulskeho towarstwa na tym svobodnu serbsku šulu założić. Jeli budu uspěšni, to započne tuta šula ze šulskim letom 2028-2029 svoje skutkovanie. Aby to był pozdni płód chruščanského šulského zbyška. Hižo tedy prajachu sej aktivistča wokoło domovinského předsedu Jana Nuka zocedža po tuti poražce autarkne svobodne serbske šulstvo po modelu danskeje menšine nemskej. Nadživachu koncept a su zreščili. Nedostachu široku podpiru, a tež vúčorio nesu sobu činili. Nitko po takim další pospyt za jednotlivú šulu. Za to je Juliju 9 tovaršnikov pošitkovno vúžitnú tovaršnosť s obmezovaným rukovaniem založilo Nemce GmbH. Jedna z tovaršnikov je Anna Rozina Veselina z Krosčic. Nimo toho je tež jedna z dveju jednačelkov.
1: So smo do Vikovanského registra na Drežanským hamtským súdnictve zjavne zapísané. To reka ten zjavný základ za ten šulu ten stojí.
0: Dola praktický puč k tomu je ešte daloký. Tež džemanua šula byč je dotal nejasné. Anna Rozina Veselina.
1: To dáve šelejke opcie za nás, môžem môžem zvýšiť, što najbolje do prašenia šinže, ta iniciativa jo runočasne má sedlo v Nibelčicach, ha ten fokus tý do toho smera džo, ale to ešte neho viste, no, to sú jacere faktory, kýštobia trichič, to sú také nešto rozsudí.
0: Ale rozsudžení sú zo cedža tajko šulu založiť. A zo má serbština voľnú rolu rač. K tomu metódy reformovej pedagogiky. Na obsahových a pedagogických smiernicach tu chvíľu intenzívne dživaja.
1: Základné stopu za nás a ten alternatívny koncept, ký sú hať dotaj znot jasné, jo na kúže pat, zo jen se z vúčbe na přírodným příkladám orientuje, zo jen z přírodu dživé, zo jen s ručným dživom sú zábiera, zo jen navúkne si by sam nešto navúčiť, zo dživí jako sebevedomé a zmúžite čujeky z tej šule džeja, zo sú one šiotvane na te šedne živenia. Vezo te ten ryčný aspekt, zo smo v tej zbožené situácie, zo so tý serbská ryč aktívne a dere štend ryči, zo mamo mu veľa možnosť, čo díči dere kúbať, kene dobre serbštiny tiež kúbať, zo vôbkadná ryč na tej šule samo zrozmluvlivé serbsce jo, a zo serbská ryč vône džil do šulského šedného dňa.
0: Klauzura za přihotu je byla, dalšie dživaničky sú plánované a sú da hižo k zajímovaným pedagógam kontakty naviazali.
1: Hej, to smo činili, vizo, smo se s potenciálnymi učerami v kontakte. Also, jako přichodne kročilce momo te založenie jenom spichovansko tovarstva do tej šule napúč činešť. Zajmane staršie a tiež dalšie zajmce môže so rada angažovať so tým projekt, co dere radí.
0: Jedna z tutých angažovaných je Kristina Rečkec z Kamenie. Jako mač je čeže na základnej šuli Radvo s přesadženjom mačonoričnej šulskej vúčby nazoniała. A ona chce za svoje dzieci alternatívu.
2: Moje prvne dzieťo vopyta hižo v Radvoju tú základnú šulu a s tým som ja húsko zjazaná z tej problematiku, kde sa tam túčasne vodmiela, kýž pa tezno lieta do toho jen problematicky stavujú tým mil. Ja pa som so do to dała, że ja necham so jenoż pohożować, ale so co mia z przykładom być, też na nieszto nułem dziwać.
0: A tu te nułe je, so wona przysusza kruhy entuzjastu noszowskiej tołożności swobodnieje szule.
2: Myśmy nitko jen dobry cyk, wo dziwić ludzi, kiż so stajnie dalej uwiwaja, na spichuanskich schrytkach dziwia kontakty do Ukraja nawiazamy, dokiż jeden z mia je za nas też susodne kraje, susodne ryczcze.
0: Po takim polszczyna a czeszczyna. Ale tiež rúne narečané peniaze za svobodnú serbskú šulu zavistiť je vúžadanie. Stát trie niešto připvači, ale hakle po cioch letách, když je šula úspešne vopstala.
2: To dla sme pritom te spichovanské tovarstvo se založiť, dokéž nenča státne sredky dosahač, ale my sme všetké žorba užívač, jen doby tam iniciatóru myč, keď tie vystupiny ze subu šinesu, ale ja som dobre nádžia, že sa bude nám to poradžiť, dokéž sú nám veľa ľudí, že ich pomoc přilúbili.
0: A tu chceš s Pichovanským tuarstvie docúka zjazač. A ešte ďalších pfáčeniak manoch šponzorov namagač. Takú svobodnú šulu započneš vy so sprenným letnikom. A potom?
1: Moja ravujky myslimo. Mo malo započemo, ravujky myslimo. To reka to, môže sa šo vúvič.
0: Votorene je tiež ešte, keľko zmeja starší na džičo a mesac pfačič.
1: Musmo sa so zabierali so stamomi šulami, ktoré ešte znot davia svobodné šule a zvláštne mňame s 80 často posta euro mesač, no pši dávka oda staršiský případ, haj ale ke našim explicitným nemžemo dočasne ničo prajč, dokýž to neoštien tak daleko ujíte.
0: A maja dažno zajímované staršiské domy s přizivieniemi šulerio?
1: Haj, mamo, jacka jene.
0: Tak daleko jedna čelka svobodné serbskie šule založeniu, Anna Rosina Veselina a tuaršnica Kristina Rečkec. Serbskim šulskim tuarstve pracovania s kečblivie, ale skeptisce vop kečbuja. Předsedka Katarína Jokova.
3: Ja nechám prajť, že to nie je do příchoda ženy ničo, bo čím smeli ve Serbách rečeť. Dúčasne, ale nie je po mojim zaznaču jara atraktívne. Tež te spichovanské financielne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jenu svobodnú serbskú šulu, potom je prajem jenu co usič, dokež bydžu tu za zakovanie rečných rúmov, šula nech vostane po možnosti na veskách, kaž sú, a to z jednej šulu nerealizujeme.

0: Jedwana Čich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca, evangelské se serbským superintendentom na uminku Janom Malinkom zbudujú.

Pomaj bo, ľube słuchaki a ľubi słuchario serbského rozvosa. Rynie, zo si kvile bereče za Bože svoo. Dženca na džesatej nedželi po siatej trojice spomina so na zničenie Jeruzalema v lieče 506 a 80 do Kristusa. Tute spominanie je celky pšeuzava ze židovstva, v kotrimž so džen tiša beav tež v augustče vopomina.

0: Cerkvia.
1: Böže słowo za tu niže lus doj nito na našom programie, a to ma žinca Hartmut Leibnas Hožebusa za nás. Von poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
2: Gnada bu s vami a mir wird Boga, našoko vešca a knieza Jezusa Kristusa. Luba serska vesada. Žinca jo israelska niežela. Gronko togo dnia jo z psalma či a či zašča. Der je tomu ludoju, kötrš vön, za derbstvo jo uzveliu. Izraelska nježela ma dvujku tradiciu. Vet 16. stolješa sem dopomina na znicenje Jeruzalemskego templa. Njega su pokazali křesťane na tom dniu svoju pezdatnu přemožnosť. Žinca stojete drugej zuka na prednem miestne. Žavujome nepšaudosť na přešivo Židam. A deme se vjaseliš nad zviezanosťu mjazu Židami a křesťanami. Viele, což Jezus je uciu, jo jano rozmieš ze židojstva. Pšašanje za nejúšeju kázniu a doviera do jadnogo Boga například. Izrael grajo vesebnú rolu Božej histórii s ľužimi. Peso Pavol píšo lístče na Romáriu ve svojho ľuda z ľubosťu a belu. Jim slušajú žišectvo, kšasnosť, kázn, Božá služba a zľubosť.